stanja koje ovaj engleski kompozitor besprekorno prenosi u muziku. Potom ćete čuti komad slepog virtuoza na lauti, Giacomo Gorzanisa iz 1563. godine, Barka moje ljubavi, da bi na samom kraju čuli Monteverdijev balet Tirsis i Hloris za glasove i instrumente napisan na stihove Alessandra Striđa. Kao vokalni solisti nastupaju Ana Piroli sopran, Maria Chiara Gallo mezzo sopran, Raffaele Giordani tenor, Mauro Borgioni bariton i Salvatore Vitale bas.